1976. godine Casey and the Sunshine Band su na broju 1 US Singles Charta sa hit pjesmom Shake, Shake, Shake, Shake Your Body. Čuvena su disco i funk grupa koja je osnovana u Miami u 73. Naziv Casey uzeli su od zadnjeg imena osnivača i glavnog vokalista benda Harrya Wayna Caseya, dok je dodatak Sunshine Band dodijeljen prema nazivu Sunshine State njihove države Floride. 1976. objavljuju treći album Par 3, koji je dao dva hita, broj jedan hit I'm Your Boogeyman i Shake, Shake, Shake, Shake Your Body. I ovaj album bio trostruko platinast, dobio je nagradu Grammy za album godine.

Na današnji dan 1953. godine rodio se Tommy Shaw, gitarist benda Styx. Američka su rock grupa koja je bila popularna kasnih 70-ih i ranih 80-ih. Čikaški bend bio je poznat po mješovitom stilu od progresivnog rocka s hard rock gitarama, jakim baladama i elementima američkog glazbenog kazališta. Baby je jedan od singlova grupe s tri puta platinastog albuma Cornerstone. Bio je grupin prvi i jedini američki broj 1. Pjesma je napisao Dennis DeYoung, koji je navodno napisao kao rođendanski poklon svoje supruzi Suzanne. Babe je postala toliko velika da je zapravo pridonijela napetostima unutar benda. Dennis DeYoung je želio da bend nastavi istraživati pop i teatralne elemente, dok su neki drugi članovi, posebno gitaristi, bili skloni tvrđem roku.